Enti wei enene ya ekoso ewa mezi kwa yano pemede ma ewa mse sukurumu ewa ha. Nese mngese yen line ya puni yen pegi yen se mkoso yon nese wano. Eye komo ye pesan se mkurumu 1986. Omu chwaye amfa inti yada sabi. Akwe komo na enso yano pemede onse. Mere ema o ewa power sports yeso. Na kurakao. Wamu kubri yeso no. Na enyese mkito kromu basis. Glasses ibia ensha o. Akwa kwa se first na bonsheka ewo na obo se yete tare ho ye ye chi ye tie pie de tie wura mutu ko mena se kura kawo wa mu su ko dune se baso mutim no na se akwa kwa se bonsheka enso ewo se ena kura kawo arrival e woke up na esi etie enso ewo enti wamu bus no akwa kwese first obi ba jk wamu eti enese wamu bus mo ekwo match enso ho sapepe ena meroka soko romene se kurakao wamu dia no esi eti soka for the benefit of our viewers and your listeners no wode yen sansu enyi baako enfomo mo ewo okay na bonshi ke bi da so ho de enti when is it a kurakao wa musun eti basme do so be na fefefe enso no pemede mo enso e won ese jumede enso enra madrid e de election ekwo so kama enso ho na enrique regrami enra won ene frontino paris en ekwede sabiom jidi se hwan en akumne se madrid akonyo no se watena so na se madrid boboko no etimi ekwo nkan enso ho election center wa brerike kodue na se okotuna banom yesan esietie wanopemere mo e wanom sei

0: se spende kwa vya no o ni pam pim pim e ne puba bwanten ebe she spende shena tim e so wano mkudu ya no sande siye tiye
1: o lor ke sha